Povodom čerašnjega Mekinoga dana su u ovoj emisiji bile začuti jačke koja su imale na različne načine Mejku za timu. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam da ste se dobro zabavljali i da ćete se to zadnjom jačkom Miroslava Škore, ki jako ganutljivo jači o svojoj Mejki. Zburgo!